0: kilo, 4,90 euros. Y en frutería, tomate, kilo, 1,89 euros.
1: Gadis, en confianza.
2: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
3: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
4: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
2: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
3: E tamén falarse en corte, non?
2: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
4: Pois tes toda a razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
2: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
3: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
5: De facelo, facelo ben.
6: Xunta de Galicia.
7: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
8: Así se disfruta dun godello de Monterrey. E así, tamén, o rei do godello de Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea. Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: No Souto vive un xeito de entender a nosa terra. Cando os nosos porcos se alimentan con castañas, cuidamos un legado que non se pode perder. As nosas raíces. Por iso en Coren, cuidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
10: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, non perde a esperanza de que o Papa León XIV poida acudir a Galicia no ano santo xacobeo de 2027. Rueda indicaba que nelo seguen traballando, Xunta e Igrexa, aínda que a viaxe tan longa a España este ano dificulta máis esas visitas, pero non tira a toalla o presidente da Xunta.
11: E, polo tanto, os contactos e as xestións, eu agardo que fructifiquen. Sería unha magnífica nova que o Papa estivera en Santiago ano que ven, ano xacobeo. Non é sinxelo, facendo unha viaxe tan longa como está facendo España, pero, dende logo, eu non renuncio e traballaremos da man, por suposto, as autoridades da Iglesia, autoridades eclesiásticas, para que isto sexa posible. Dende logo, por intentarlo, non vai ser e creo que sería unha magnífica nova.
10: Por certo, que só dúas formacións con representación no Congreso, BNG e Podemos, non asistiron a esta cita co Papa na Cámara, o bloque argumenta que España é un estado aconfesional. E falamos hoxe tamén de sanidade. Luis León Mateos tomou un peso nas últimas horas como novo xerente do Sergas cos retos de fornecer atención primaria e baixar as listas de agarda. O Servizo Galego de Saúde comunicou xa a planificación pro verán moi semellante a de anos pasados. Contempla o peche do 10% das camas hospitalarias. Están programados en todas as áreas sanitarias, agás en principio Ourense. É unha planificación que volve a criticar Cigasaúde, consideran injustificable este peche de camas nun contexto que describen como de saturación crecente das urxencias. Escoitamos Ana Lestón de Cigasaúde.
12: Y minimizar a prestación que se dá durante o verán con peches de camas que este ano supera 500 camas e bueno, dunha das áreas nas que se ve máis afectado é Vigo, en donde se reduce máis de 180 camas.
10: O presidente da Xunta cree que a previsión é prudente e flexible, baseada na experiencia de outros anos. Alfonso Rueda sinala que as críticas da CIGA son recorrentes e indica que a atención sanitaria queda garantida. Ao mesmo tempo, salienta reforzos en algúns puntos da comunidade, como os concellos turísticos, onde en verán se incrementa a poboación.
11: Previsión prudente que, en todo caso, o dixemos anos anteriores, o volvemos a decir, é flexible e, polo tanto, adaptable segundo as circunstancias. Por tanto, que ninguén teña absolutamente ninguna dúbida de que todos os meses do ano, e tamén no grao, a atención sanitaria queda con estas previsións perfectamente garantida, igual que tamén facemos reforzos nos puntos onde sabemos que vai haber unha maior afluencia de persoas, por exemplo, en algúns centros de saúde que están en lugares especialmente turísticos.
10: Rueda falaba así tras presidir o Consello da Xunta, que aprobou comezar a tramitación da Estrategia Galega contra o Desperdicio Alimentario. Entre outras cuestións, creará unha web para produtores que permita dar unha segunda oportunidade a produtos que descarta o mercado por defectuoso, en principio, para comedores colectivos como os de empresas ou colexios. Este xoves, en Santiago, as comunidades autónomas de Galicia, Asturias e Castela e León volverán a escenificar o seu posicionamento común en materia de infraestructuras. Foi o conselleiro de Mobilidade asturiano que avanzou esta convocatoria.

tras anunciar que o Principado leva ao Ministerio de Transportes o Tribunal Supremo pola prórroga da concesión e a peaxe da AP66. Lembramos que o famoso dictame da Comisión Europea sobre a AP9 tamén inclúe esa vía, a AP66. O goberno do socialista Adrián Barbón toma a dianteira en chamar a porta do Supremo. E a Comisión Interuniversitaria de Galicia, CIUGA, establece os criterios definitivos para a corrección da proba de Historia de España da PAU tras a reclamación sobre a formulación dunha pregunta. As novas instruccións garanten que o alumnado poderá optar a máxima cualificación, mesmo se non se seguiu o formato comparativo exixido inicialmente. Na documentación, a Comisión especifica que, en caso de que un alumno desenvolvese a pregunta de xeito teórico e non comparativo, aplicaránse os mesmos criterios de cualificación que na táboa deseñada para o formato comparativo. Pois así con esta nova imos rematar, pero xa saben que información continúa agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bons días.

Desde primeira hora hai piquetes informativos nas principais empresas do sector e para mediodía está convocada unha manifestación en Ferrol no polígono da Gándara. Mentres, a conselleira de Medio Ambiente, resposta aos veciños e políticos da Laracha e doutros concellos

0: Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
2: Costeletas de agulla de porco, 3,99€ o quilo. E pavía, carne branca ou amarela, 2,25€ o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
4: Bos días, o conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño, sobre o plan de atención sanitaria para este verán, defende que será prácticamente igual ao de veráns anteriores. Deféndese das críticas que, por exemplo, onte facía o sindicato Cigas Saúde, acusando os Sergas de pechar o 10% das camas nunha situación complexa para a sanidade. O conselleiro dicía esta mañá...
5: O plan en relación aos hospitais non se pechan camas, ¿no? Ese concepto é tan erróneo, ¿no? As camas non se poden pechar, as camas están aí e cando fan falta se ponen en funcionamento, ¿no? Isto está baseado en unha planificación, todos os anos é a mesma, encima se dá un marxen, ¿no? De seguridade, ¿no? E se establece un número de camas funcionantes en ese momento durante o período estival que sempre, ¿no? Tras o análisis, está por encima das necesidades reales, ¿no? E así haremos mostrar, ¿no? A xente ten que ter confianza plena no Servicio Galego de Saúde, ¿no? Porque un verano máis, pues todo, esperemos que todo funcione con normalidade, tanto a nivel do que os hospitales, ¿no? Como a nivel da atención primaria, ¿no?
4: O plan presentarase a semana que ven, pero algúns dos datos pois xa saíron, en estas últimas horas tamén a luz, con ese 10% das camas, unhas 500, estarán aí en todas as áreas sanitarias, agás en Ourense, esas camas. A semana que ven temos tamén nova folga do persoal facultativo polo Estatuto Marco. Esa concatenación ou esta concatenación de folgas dos últimos meses está a afectar as listas de acartas, isto xa contamos. A situación tamén está lastrando a situación a que chegamos a este verán. Mañá hai interterritorial, hai reunión do Ministerio coas Comunidades Autónomas. Di o conselleiro que a Xunta volverá a pedir ao Ministerio que escoite as demandas dos profesionais médicos en demanda dun estatuto marco propio, pero tamén dicía o conselleiro que non está moi esperanzado porque o posicionamento do Ministerio pois non cambiou nestes últimos meses. Onte, por certo, tomaba posesión, isto tamén o contamos, o novo xerente dos Sergas, Luis León Mateos. Preguntado esta mañá o conselleiro por se esta nova xerencia nos Sergas, por se vai a levar aparellada tamén cambios nas sete áreas sanitarias, apuntaba Caamaño.
5: En nas áreas sanitarias o que vai facerse un cambio, se vai modificar a estructura das áreas, ¿no? Eso implicará, por suposto, cambios, ¿no? Porque habrá unos postos novos, ¿eh? Pero non de por sí, simplemente porque el cambio de estructura implicará tamén, pues, probablemente, novos postos e novas persoas en esos postos.
4: Bueno, pues aquí quedamos con iso. Verá cambios nas estructuras das sete áreas sanitarias aquí en Galicia. O conselleiro facía estas declaracións na presentación da campaña estival de doazón de sangue. Vai a arrincar a mediados deste mes, o día 15, apela de novo a solidaridade de todos os galegos porque empezarán as vacacións, pero imos a seguir a precisar sangue. De media, xa saben, unhas 500 doazóns de sangue o día para garantir unha axeitada asistencia. Non ten aí, a solidaridade non pode pechar por vacacións en verán. Bueno, esta mañá, dous portais ben coñecidos, Fotocasa e Infojobs, veñen de presentar un estudo conxunto con datos, a verdade, que ben interesantes. O estudo chamase Relación de Salarios e a Compra de Vivenda en España en 2025. O titular é o seguinte, din, mercar unha vivenda en España, o ano pasado, exixía 8,4 anos de salario íntegro, 16 meses máis que hai un ano, que 2024. Só dúas comunidades se salvan desta tendencia alza e ninguna Galicia. Como estamos nós? Como está Galicia? Ramón Castro.
6: Os galegos deben adicar 6,9 anos de salarios íntegros para adquirir unha vivenda de tipo medio, 80 metros cadrados e 171.300 euros. Está por debaixo da media nacional, 6,9 Galicia, 8,4 a media española, pero non é un dato homoxéneo da comunidade. Por exemplo, a provincia de Pontevedra está por riba, 8,5 anos, e no outro extremo temos a provincia de Lugo, 4,8 anos de salario íntegro, das cifras máis baixas de España.
4: No eido económico empresarial temos folga en o metal da provincia da Coruña con principais movilizacións de novo nas rúas de Ferrol cos traballadores dos asteleiros. Completamos con Pilar Ozores.
7: Os sindicatos convocantes falan dun seguimento masivo nesta cuarta xornada de folga do metal na provincia da Coruña para reclamar un convenio colectivo. As principais empresas do sector están pechadas

0: Houbo piquetes informativos en Santiago, na comarca da Coruña e arestora unha manifestación percorre o polígono da Gándara en Ferrol. O secretario da CIGA Industria na Coruña, Eduardo Caamaño, acusa patronal de non convocar novas reunións para continuar negociando este convenio que está caducado dende decembro e afecta a 15.000 traballadores.
1: Ca que está a caer co tema da inflación e pérdida de poder adquisitivo, temos o problema máis grande que seguimos a demandar de parte da patronal que nos poña un calendario de negociación, que a día de hoxe ainda non o temos. Quero decir, volvemos a estar como ao principio. Cuarto día de folga, 8 meses desde que se constitueu a mesa, e seguimos no mismo. O único que temos encima da mesa é que si seguimos en esta actitud, que a patronal di que o convenio se hará da aplicación no momento da firma, non con carácter retroactivo. O sea, que ainda está quentando máis o ambiente.
0: Mañá está convocada unha manifestación en Carballo e o mércores, último día de paro desta semana, unha marcha central na Coruña dende Perillo ata a sede da patronal na Coruña.
2: Atendemos tamén a este caso que nos leva directamente ao Concello de Silleda. Alí a Garda Civil recibiu máis de media dúcia de denuncias pola distribución ilícita de imaxes de persoas, de xóvenes espidos, imaxes manipuladas por intelixencia artificial. Juan de Sola.
3: Xóvenes do Concello de Silleda presentaron xa a denuncia ante a Garda Civil pola difusión de imaxes na que aparecen espidas supostamente creadas con intelixencia artificial. Según a Benemerita, o número de denuncias superaría a decena. De momento, a cifra podría chegar a 15 por feitos moi similares. Esa recreación de imaxes con intelixencia artificial de persoas reais residentes no Concello completamente espidas. De banditas denuncias apuntarían a un veciño da localidade como suposto autor destas imaxes coñecidas como Deep Fakes. A operación continua aberta e a investigación segue o seu curso e non se desbota a posibilidade de que aparezan máis persoas afectadas por estes feitos. Polo momento, todas as denunciantes son mulleres maiores de idade.
2: Interceptado en Ferrol un conductor co permiso retirado que circulaba 219 km por hora por un tramo limitado a 100 na AP9. A Garda Civil investigou como presunto autor de 2 delitos contra a seguridade vial. Un conductor de 45 anos. No ido político, pero político positivo, ¿eh? En uns minutos comeza no Parlamento Galego o Pleno Infantil organizado por Aldeas Infantís. É un deses plenos, a verdade, que moi chamativos, que se celebran periódicamente ano tras ano no Parlamento Galego cos máis pequenos, aí tamén, aí coas súas preocupacións, habrá de que moi interesante. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, vén de participar na reunión do Padroado do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Lembrarán todos vostedes a polémica pola restauración das gárgolas do Hostal dos Reis Católicos. Non deixou indiferente a ninguén, estás a buscar unha solución de feito, unha solución alternativa que mitigue o impacto da intervención. Pois ben, despois de semanas e semanas de silenzo, hoxe, esta tarde, vai a falar o arquitecto responsable da intervención. Aquí o contaremos en Onda Cero. Agora contamos as novas e o entretenimento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
4: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
5: Así se disfruta de un godello de Monterrey. Y así tamén o rei do godello é Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
6: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
10: En carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo, 4,90 €. Y en frutería, tomate, kilo, 1,89 €.
11: Gadis, en confianza.

0: ¿Y tú qué, Rosa? ¿Cuándo vas a mirar lo de la nariz?
1: Pues cuando tú dejes de decir, respiro perfectamente y pares de hacer.
0: Bueno, vale, vale.
2: Cuando tu nariz tiene algo que decir, escúchala. Rinoplastia Funcional Estética en A Coruña con el doctor Alejandro Martínez Morán. Entra en moranurl.com.
1: Pues mira, igual ya nos toca.
3: Este verano hay quien sigue la ruta marcada y quien crea la suya propia. Descubre nuevos destinos con el nuevo Jeep Avenger, compacto, versátil y preparado para cualquier plan. Ahora, desde 159 euros al mes. Adelántate al verano en Fiateira Motor, concesionario oficial Jeep en A Coruña y Santiago.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vitaldent. Hello Summer, welcome Ray Home. Damos la bienvenida al verano en Ray, descontándote el IVA en muebles y decoración. Descubre una nueva forma de inspirar para crear tu hogar único. Ya en tu tienda Ray y rayhome.com.
6: En A Coruña, calle Río Monelos 23, junto al centro comercial Cuatro Caminos.
7: Más de uno A Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
8: A Facultad de Dereito da Universidade da Coruña vai acoller mañá, entre mañá e o venres, o primeiro Congreso Ibérico de Criminoloxía, ou o que é parecido ao Congreso número 15 español de Criminoloxía. O lema, horizontes compartidos nesta materia, en criminoloxía. Hai un centro de sesións científicas, 400 académicos e académicas que van falar desta ciencia social que é, sobre todo, interdisciplinaria, que ten mogollón de patas e pezas diferentes, ¿no?, para compoñer as investigacións criminolóxicas. Saudamos a José Ángel Brandariz, que é catedrático de criminoloxía na Universidade da Coruña. Moi bo día.
9: Hola, moi bo día, Lara.
8: Esto da criminoloxía é super amplo, ¿no? O sea, quero decir, é unha disciplina que non só... cando falamos de criminoloxía, falamos só das investigacións de crimes ou falamos de máis cousas?
9: Sí, efectivamente, a criminoloxía é unha disciplina bastante recente, o cal non é nada extraordinario, quero dicir, as ciencias e as disciplinas académicas se desenvolven ao longo do tempo e xurden e en determinados momentos desaparecen. Esta é bastante recente, terá máis ou menos un século en Estados Unidos, no contexto europeo continental, moito menos tempo, unos 25, 30 anos desde o momento que se consolida, na que conversen persoas con formacións diversas e con miradas diversas, por exemplo, entre outros, pero hai moitos máis, sobre todo psicólogos, xuristas, sociólogos, para a análise da desorden pública, da criminalidade, da delincuencia e das respostas legais, institucionais e sociais que damos a todos esos fenómenos.
8: Vale.
9: A novidade é que, bueno, por pensar no caso español, España ten tido unha gran tradición de aproximación xurídica ao mundo do delito. Algo así como pensar que os problemas delictivos se solucionan cambiando as leis. Bueno, os problemas delictivos son moito máis complexos, evidentemente, que unha mera reforma normativa. Entón, a criminoloxía mira o fenómeno delictivo, entre outros, o fenómeno delictivo, como un fenómeno complexo que necesita respostas de diverso tipo. Entre outras, e de maneira moi significativa, respostas de política pública. Non só, porque tamén a sociedade, non só os poderes públicos, a sociedade ten algo que decir nesto, pero respostas de política pública, que, como digo, é moitísimo máis complexo e moitísimo máis exixente que simplemente dedicarte a cambiar o Código Penal.
8: Claro. A criminoloxía, entón, non debemos entendela, o estudo na universidade, digo, como a investigación dos crimes, eso é da Policía Nacional, da Guarda Civil ou de quen sexa, non? Sino sí, de estudiar, bueno, que hai detrás e todo o que está, o que envolve, bueno, a criminalidade. De feito, hoxe, sí, tiñamos así unha conversa na redacción, non? Un pouco a conta do caso da morte violenta e tristísima como a todas de Joel Quispe hai case 3 anos aquí na Coruña, non? E como hai voces que intentan sempre criminalizar os

0: político, porque de ese xa dimos conta e estamos dando conta prácticamente todas as semanas. Así que queremos facelo dun xeito máis divulgativo posible, tamén tentando solventar algunhas dúbidas cos nosos invitados, as nosas invitadas desta tarde. Así que arrancamos este foro en Onda Cero Galicia. Coa visita aquí da subdirectora xeral de Inspección e Servizos Sanitarios da Consellería de Sanidade, Elia Rodríguez Costa, moi boas tardes.
1: Hola, boas tardes.
0: Ana Isabel Caneda Valle, inspectora na área sanitaria de Ourense, moi boas tardes.
2: Moi boas tardes.
0: Bueno, ela están aquí connosco nos estudos de Onda Cero en Santiago de Compostela e temos tamén en Monforte, médico de familia no Centro de Saúde de Monforte, o doutor Rosendo Bugarín González. Moi boas tardes, doutor.
3: Hola, que tal? Boas tardes.
0: Bueno, pois imos a arrincar, e como sempre, a verdade é que é ben contextualizar un pouquiño do que estamos a falar. Primeiro vou a facer unha nota a pé de páxina, porque ás veces eu vexo que nos damos por sentado moitas cousas. Seguramente vostedes, bueno, sairán a conversa, seguro. Incapacidade temporal, IT, incluso falaremos de IT, e hai algún despistado, despistado, que IT? As baixas laborais. As baixas. IT, baixas, porque ás veces sí que é certo que damos por sentado determinadas cousas e a xente despois dinos, pero de que está a falar? Bueno, primeiro, cal é a diagnose da que se parte? En que situación estamos? Por que se viu que era necesario implementar un plan ou medidas?
1: Me ven. Sí, pois como xa se ven informando nestes últimos tempos na nosa comunidade autónoma, os indicadores foron empeorando progresivamente nestos anos debido a diferentes factores. En concreto, o período do COVID foi o máis evidente nesta progresión, non? Entón, isto fixo necesario que tuviéramos que facer un análise da situación e implantar diversas medidas paulatinamente.
0: Bueno, hai varios estudos, a verdade é que cada certo tempo nos estamos, bueno, pues dando uns datos, non, poñendo sobre a mesa. Recentemente houve un estudio que fixeron de xeito colaborativo as universidades de Vigo e Santiago de Compostela, falando pois desta problemática. Temos tamén os datos da IREF, un recente estudo tamén de 2017-2024, que aí, claro, que é o que vexo, e vexo tamén o debate que se mete no debate político, claro, os datos podelos coller. Se falamos de números totais, obviamente en Galicia non somos a comunidade máis poboada, non temos o maior número de poboación activa, entón, pois claro, non somos a comunidade con máis baixas. Pero cando vemos, por exemplo, o indicador de duración desas baixas, aí estamos top 3, Extremadura, Galicia e Principado de Asturias. A inspectora que traballa aí no día a día, non sei se coincide, porque estes son os datos estatísticos, non sei se coincide, uh-huh, se non, se viu esa tendencia.
2: Sí, efectivamente, la incidencia es importante, pero bueno, está bastante generalizada en todo el país, pero sí que es verdad que Galicia a lo mejor destaca un poquito en la prevalencia, es decir, efectivamente, al ser las duraciones de las bajas un poquito más prolongadas, pues la prevalencia global pues también es más alta, y es evidente, sí, sí. Uh-huh.
0: Le preguntamos al doctor, que está ahí en el centro de salud, Monforte de Lemos, doctor Bugarín.
3: Bueno, eu non teño datos, digamos, estadísticos, non? O meu é unha percepción simplemente no día a día. E sí que é certo que e iso é unha percepción generalizada entre os profesionais que, sin ter datos macros, pois realmente temos a impresión de que as baixas nos últimos 5 anos coincidindo co COVID, e probablemente incluso este incremento xa empezara antes do COVID, pero o COVID foi un punto de inflexión que confirma que é a realidade, que sí, que este incremento é progresivo, e ademais eu penso que aínda non colleu teito, non? Vamos, que seguirá aumentando desgraciadamente.
0: Así te, subdirectora xeral...
1: Bueno, esperemos que non, por eso hai a nosa responsabilidade a hora de poñer medidas e asumir, sí, non? Esta a nosa responsabilidade, efectivamente. É verdad que a duración estándar é a duración dos procesos ven un pouco a definir o que sería a duración nunha situación ideal, non, do proceso, non? Entonces, o feito de medir esta duración para nos é importantísimo, non? Porque vemos un pouco por que se nos desvía a este indicador, non? totalmente independente dos criterios clínicos do médico de atención primaria. É dicir, isto é un criterio de xestión, non? De onde podemos mellorar na xestión, pero non no aspecto clínico, eso non. Bueno, efectivamente sí que vemos unha tendencia ao aumento, pero últimamente eu creo que estamos xa, aínda que alta, pero intentando mantela.
0: Por eso temos estas medidas das que imos a falar a continuación. Sí. Este é un problema, estamos falando de Galicia, pero un problema compartido, unha problemática compartida por toda España, por toda España. De feito, imos agora a falar dese contexto que temos a nivel nacional, con ese convenio, foi asinado a finais de 2024, publicouse no Boletín Oficial do Estado en 2025, é un convenio suscrito entre a Seguridade Social, co Instituto Nacional de Xestión Sanitaria, é un convenio no que xa aparece tamén ese concepto da duración estándar, subdirectora, que agora mesmo, ademais, todo o mundo está falando, duración estándar, como se establece?
1: Ben, o convenio efectivamente firmouse no período, está vixente entre os anos 2025 e 2028, un período de 3 anos. Ben, o convenio o que aborda son temas de mellora na transmisión dos partes, o seguimento dos indicadores, como ben decías, non? A incidencia, a prevalencia, a tasa global de absentismo, a duración. É importante estes aspectos da transmisión dos partes ao INSS, porque debe facerse dunha forma inmediata, é dicir, nosotros todas as noites transmitimos todos os partes que se emiten ao longo do día, deben estar ben cumprimentados os partes tamén, porque iso é a razón, dá lugar á percepción da prestación económica. De aí que haxa un convenio co INSS para que a percepción se leve a cabo de forma correcta.
0: Voulle preguntar, no seu día a día, o doutor, porque ele é o que está aí cos doentes, e sobre todo ten que lidiar ás veces con estas cuestións burocráticas das baixas, non? Que é unha das medidas estrela que se queren aplicar para intentar reducir esa burocracia asociada ás baixas. Cal é a súa diagnose, doutor, pola súa experiencia?
3: A ver, pola miña experiencia, eu penso que isto é un problema multifactorial, non? É unha tormenta perfecta. Hai factores debidos ao profesional, factores sociais e, por suposto, tamén factores relacionados pois, coa xestión e coa realidade sanitaria actual. Nos debidos ao profesional, estes factores, tanto o profesional como a sociedade, se require moita pedagogía. Non vai ser doado corrixir isto. Para os profesionais, en un contexto de crise da atención primaria que estamos vivindo, que, por suposto, é algo xeralizado, antes facía referencia ás comunidades, está pasando en todas as comunidades, en todos os países occidentais, este contexto de crise pues, tamén refrésese nas baixas. E, además, hai que ter conta que as baixas, as ITs, como dicía vostede antes, ou as incapacidades temporais, tradicionalmente... non é percibido por parte dos profesionais como un acto médico, como un acto clínico, senón que se percibe como de feito vostede acaba de falar de burocracia, ¿no? Como algo administrativo, como algo burocracia inercial que nos saca tempo. Claro que saca tempo, pero temos que pensar en clave, por eso falaba de pedagogía, temos que os profesionais pensar en clave de clínica, é un acto clínico, é un acto que requiere proactividade, requiere vigilancia, exploración, non o podemos esquecer, ¿no? Que ten unha variabilidade moi importante duns profesionais a outros, igual que outros actos clínicos. O sea, da mesma forma que non é admisible, pois, por exemplo, que nun hospital pois, un apendicite se trate en 4 días, ingrese en 4 días e outro en 15, porque algún dos dous ten que estar facendo algo mal, pois tampouco é habitual que por un mesmo proceso de saúde en un centro de atención primaria pois este 15 días de baixa en outro 4 meses, non? Que a variabilidade injustificada na clínica médica hai que combatila, ¿no? Entonces, temos, desde o punto de vista clínico, temos que pensar nesa clave, ¿no? Proactividade, plantearlo así, ¿no? Como un acto burocrático, no como un acto administrativo, sino que un acto asistencial, ¿no? Pero además é un acto, é un acto complexo, ¿no? Porque non solo é un acto clínico, sino que ademais, digamos, é unha prestación do estado do benestar. Por outra banda, tamén desde un punto de vista se debería transmitir que non un acto exclusivo dos médicos de familia. Moitas veces percibimos a soidade ante este proceso, ¿no? Percibimos que non temos axuda. Moitas veces os profesionais hospitalarios non teñen ningún tipo de motivación no sentido da axuda cara a nós, ¿no? As baixas non é algo exclusivo dos médicos de familia, eso debemos transmitirlo, é algo que forma parte de todo, de todos os médicos que formamos parte do sistema sanitario.
0: Estou vendo que creo que xa nos daría para dous ou tres foros máis. Imos a seguir avanzando.
4: Galicia en la Onda, en Onda Cero. Galicia en la Onda.
5: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
6: Oh. Yo tenía que venir mucho antes dentista porque me encanta el azúcar.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
7: Beneficios fiscais na declaración da renda.
8: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
7: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
8: Máis información en atriga.gal.
7: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
9: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
10: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
11: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o quilo. E pavía, carne branca ou amarela, 2,25 euros o quilo.
10: Familia e máis aforro.
11: E máis teu.
10: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Galicia en la Onda, en Onda Cero.
0: Que seguimos aquí con Elia Rodríguez Costa, subdirectora xeral de Inspección e Servicios Sanitarios da Consellería de Sanidade, coa inspectora na área sanitaria de Ourense, na Isabel Caneda Valle, e co doutor Rosendo Bugarín González, que está aí exercendo aí no Centro de Saúde de Monforte. Claro, o doutor Bugarín acaba de deixar tantísimos temas sobre a mesa, pero había uno que me vou deter porque, ademais, colinda un pouco cunha iniciativa que xa está posta en marcha en distintas áreas sanitarias, bueno, coincide que son as do norte de Galicia, dende agosto de 2024, que era precisamente que se detectou que había esa variabilidade entre a duración das baixas dunha zona a outra zona, por así dicilo, de Galicia, e puxose en marcha unhas unidades de apoio. A inspección, por exemplo. Aí le pregunto a la inspectora, Ana Isabel Caneda, ¿por qué esas unidades de inspección? Claro, a ellos a lo mejor les toca como es el trabajo más ingrato, a lo mejor, no sé.
2: Sí, somos los malos de la película. Bueno, pues precisamente lo comentábamos antes, que efectivamente hay zonas que son más propensas o más complicadas en el tema de las bajas, y efectivamente hay un proyecto que ya se ha puesto en marcha en varios sitios de reforzar las unidades de inspección médica, precisamente para aliviar un poquito también localmente. Como decía el compañero, esto es mucho más complicado que simplemente dar una baja y una parte administrativa. Los inspectores estamos para colaborar, lógicamente, porque es una gestión a veces bastante complicada. y total disponibilidad con los médicos para precisamente agilizar el tema de las bajas, que es bastante complicado.
0: Recuerdo que por parte del Sergas, el consejero Antonio Gómez Caamaño presentaban como un balance de actividad de estas unidades de apoyo. Era comezos de este año, decían que más o menos se revisaran unos 107.000 y pico, ¿no?, procesos, que casi, bueno, casi un 20-tantos%, casi un 25% remataran en altas, que es una porcentaje, ¿verdad? Eu creo que bastante chamativa. A lo menos chamounos moitísimo a atención, subdirectora.
1: Sí. Pois sí, é verdad, estas unidades de apoio iniciáronse en distintas áreas sanitarias. Empezamos en Ferrol, logo Lugo, Santiago, a Coruña. Ahora mismo, xusto esta semana, están desenvolvendo actividade a unidade de apoio en Vigo. Uh-huh. En Vigo, en concreto, a día de onte, habíamos citado 256 pacientes, aproximadamente un 50% foron alta.
0: Uh-huh. Esta é unha das medidas que xa está posta en marcha, que se está extendendo. E despois tamén estaba este tema, esta tamén é unha das medidas, bueno, empezouse tamén a aplicarse aí un par de anos, que colinda un pouco o que dicía tamén o doutor Bugarín, isto de que, bueno, os hospitais que tiñan que implicarse un pouco máis, porque si é certo que dende aí xa un par de anos, é certo que xa os hospitais tramitan as baixas cando estamos a falar de intervencións cirúrxicas programadas, non? Eso, pois... Ya está ahí, otra de esas medidas.
3: Sí, pero no sé si puedo intervir.
0: Sí, sí, por supuesto.
3: No me refería tanto a eso, ¿no? Me refería a que no día a día las baixas que puedan tener cierta complejidad que, y que además, pues, por ejemplo, pacientes que están en demanda combinada entre atención primaria y hospital, imaginemos un problema de salud mental que periódicamente acude a un médico de familia, pero también pues, a unidades de salud mental. Habitualmente, bueno, non podo decir habitualmente, pero non sempre os profesionais de atención hospitalaria implícanse neste acometido, non consideran que é algo que non ten nada que ver con eles e que ten que algo inherente ao médico de familia, non? E non fan referencia no seguimento a si debe continuar pois en esa situación ou pode cerrar. O sea, e entón o paciente interpreta que mentre siga seguimento pois no hospital que ten que seguir de baixa cando non necesariamente é así. Eu me refería a este tipo
0: ajá,
3: de implicación,
0: ajá, ¿no? entendo.
3: O sea, non, me refería un pouco ao seguimento compartido, a eso me refería.
1: En ese sentido de seguimento compartido, o convenio do INSS tamén contempla como dúas medidas, ¿no? Que sería a creación de unidades especializadas que en algunha área, sí, por exemplo, viñámoslo falando ca compañeira de Ourense, que en Ourense sí que están creadas, e tamén temos os consultores, que os consultores é cando o médico de atención primaria emite unha e-consulta cun especialista. Eu, cando a veces reviso procesos, miro procesos, as consultas tamén se están poñendo en marcha. Non sei o efectivas que están resultando, doutor Bugarín, pero intentamos que eso tamén potencial un pelín.
0: Pues mira, ahora que hablan de esa unidad en Ourense, pues bueno, pues hablemos un poquito más, así para que la conozcamos, porque ese es el típico trabajo que la opinión pública desconoce.
2: Es verdad lo que dice el compañero, yo creo que los que hicimos medicina de familia en su día nos dieron una formación en gestión de bajas. Yo siempre me acordaré que el que nos dio la formación nos dijo, recordad que como médicos sois gestores de dinero público y cada baja que dais estáis gestionando, estáis pagando algo con dinero público. Y quizás los especialistas creo que eso no lo han asumido. Pero bueno, sí que en Ourense tenemos lo que se llama un trauma consultor y un psiquiatra consultor al que podemos pedirle alguna valoración de algún paciente concreto. Es decir, no ve todos los pacientes, lógicamente, de baja, pero sí casos puntuales. De momento no llevan mucho tiempo, estamos en ello, pero bueno, los que estamos viendo por lo menos agilizan procesos, está funcionando, sí.
0: Claro, porque estamos falando de medidas, algunas ya implementadas, otras que se van a implementar, estamos falando de un plan que claro, es como... É moi extenso, claro. Entón, aí, debullalo todo por completo, pois precisaríamos varios programas, seguramente. Ademais, imagino que será tamén, subdirectora, un plan vivo.
1: Sí, totalmente, ¿no? Sí. Iniciamos xa fai un tempo, desde agosto de 2024, fomos implementando diferentes medidas, paulatinamente, como xa comentamos. As unidades de apoio foron unha delas, a inicial, a reforzo das citacións por parte de inspección tamén. E despois tamén fomos detectando algún tema como a emisión de partes de citas para a parte de confirmación, que como que se prolongaba o paciente cando tiña que ir a renovar o parte de confirmación, a veces non tiña cita, entonces puxemos en marcha tamén unha interconexión, un programa de interconexión que consiste en que cando se emite o parte de confirmación, o traballador, o paciente, xa sale con unha cita presencial para o seguinte parte de confirmación. Non ten que, non ten que solicitar a cita. Tamén, bueno, despois houve moitos outros programas, como...

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. ¿Cómo están? Fronte común dos rectores en defensa da Ciuga despois dos erros e fallos detectados en varios exames da PAU. Todas a unha. As rectorías das universidades lembran que a Comisión Interuniversitaria, creada en 1993, está conformada por tres representantes das universidades e outros tres membros designados pola Consellería de Educación, cunha participación equilibrada o 50% manteñen, e que o modelo demostrou a súa eficacia. Falamos de seguido nesta Brújula de Galicia de todo elo, pero antes detémonos en sanidade. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño defendía o plan estival para a sanidade galega e insistía en que nos hospitais as camas non se pechan. O Sergas dará a coñecer a próxima semana os detalles deste plan asistencial para este verán, con reduccións de camas nos hospitais e o reforzo das zonas máis turísticas.
2: O plan en relación aos hospitais non se pechan camas, ¿no? Ese concepto tan erróneo, ¿no? As camas non se poden pechar, as camas están aí e cando fan falta se ponen en funcionamiento, ¿no? Eso está baseado en unha planificación, todos os anos é a mesma, encima se dá un marxen, ¿no? De seguridade, ¿no? E se establece un número de camas funcionantes en ese momento durante o período estival que sempre, ¿no? Tras o análisis, está ben por encima das necesidades reales, ¿no? E así haremos mostrar, ¿no? A xente ten que ter confianza plena no Servicio Galego de Saúde, ¿no? Porque un operano máis, pues todo, esperemos que todo funcione con normalidade, tanto a nivel do que os hospitales, ¿no? Como a nivel da atención primaria, ¿no?
1: BNG e PSDG insistían hoxe nas críticas á xestión da sanidade en Galicia, puñan o foco sobre ese plan estival, sobre o que preguntarán no pleno da próxima semana. Escoitamos as viceportavoces nacionalista e socialista, Olaia Rodil e Lara Méndez.
3: Ese peche prodúcese porque non teñen persoal suficiente para, unha vez que tú colles exercendo os teus dereitos laborais ou as túas vacacións, para cubrir as prazas, porque nin sequera teñen persoal suficiente nos Sergas en moitas categorías para cubrir as vacantes que hai. Entón, eso non é normal. Eso é o primeiro que temos que ter claro. Non é normal quedarnos sin médico no centro de saúde no verán. Non é normal que se pechen camas nos hospitais no verán cando hai listas de espera superiores ás de antes da COVID ou aquelas que se están engordando pola folga, que é un dereito fundamental que están exercendo as médicas e os médicos no conflito polo Estatuto Marco. Eso non é normal.
4: Como vai afrontar Galicia este verán? Quen vai cubrir as urxencias? E que planta ten, e que plan, perdón, ten a consellería, máis alá de pedir á cidadanía que faiga un uso responsable das urxencias. Isto é un plan sanitario? Pois non, isto é mirar para outro lado, lavarse as mãos e evitar asumir as responsabilidades. E hai que recordarlle tamén ao señor conselleiro que a saúde non colle vacacións polo verán.
1: E a Confederación de Empresarios de Galicia aprobaba as súas contas con todo limpo, aseguraron en Asamblea Xeral hoxe en Santiago de Compostela. O empresariado galego defende que a empresa volva a ocupar o lugar central que lle corresponde en calqueira estrategia de progreso económico e social. O presidente da patronal galega, que o será ata o ano 2029, ata ese ano e o mandato, aseguraba que ten os deberes feitos. Juan Manuel Vieites.
5: Yo creo que ya llevo tiempo aquí, ¿eh? Y yo creo que una vez que se han hecho los deberes, como se dicen en Bruselas, pues bueno, vamos a estar un poquito más, pero yo creo que hay que empezar a descansar, ¿eh? Porque yo vine para lo que vine y bueno, el trabajo está hecho.
1: Pues é o compás da edición do 9 de xuño de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixa batuta técnica do mestre Carlos Otero. Muy boa tarde.
0: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
6: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
7: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
8: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: As tres reitorías das universidades galegas saían en defensa hoxe da Ciuga, mantiveron que a comisión está formada por tres representantes das universidades e tres da Consellería de Educación. Lembran a reitoras galegas que nos propios grupos de traballo de cada materia que elaboran as distintas propostas de examen da PAU, participan tamén representantes designados por Educación, así como profesorado do ensino secundario. Ramón Castro.
9: Os reitores consideran que o modelo demostrou ser sólido, fiable e recoñecido como referente no conxunto de España, evitando calquera filtración dende 1993. Sen embargo, apuntan que as incidencias registradas este ano poñen de manifesto a necesidade de actualizar o modelo e incorporar as melloras xa propostas hai dous anos, co fin de reducir o risco de erro humano.

0: As universidades galegas apoian a nova proposta que, anuncian, os seus delegados na CIUC enviarán próximamente á Xunta co obxectivo de que os cambios podían incorporarse xa na próxima convocatoria.
1: E dende o BNG, viceportavoz parlamentaria Olaia Rodil cree que o que chaman OPA hostil sobre a CIUGA é unha campaña política do Partido Popular para controlar os contidos.
2: E é absolutamente impresentable e inadmisible o que levamos vendo estes días, ¿no? Un Partido Popular usando a Xunta, o goberno galego, para mentir e para intentar lanzar unha OPA hostil contra esta comisión interuniversitaria. Eu quero facer algunhas apreciacións a este respecto. É evidente que se produciron erros, dous erros exactamente puntuais este ano nas probas de acceso á universidade en Galiza, como confirmou a propia CIUGA, dous erros, un no exame de historia e outro no de debuxo técnico, dous erros en 40 exames. Pois para o Partido Popular iso é, literalmente, dixeron Rueda e o conselleiro de Educación, un carrusel de erros, di o PP. Dous erros en 40 exames. Aquí o que estamos é diante dunha instrumentalización do PP que está usando a excusa deses dous erros puntuais nos exames para lanzar unha operación política coa que quere tumbar a CIUGA e facerse co control das probas de acceso á universidade. Levan anos no Partido Popular intentando iso para vixiar os contidos, para limitar a liberdade académica e para centralizar as probas de acceso á universidade cargándose as competencias que ten este país no exercicio do seu autogoberno.
1: Termos desmentidos hoxe tamén polo portavoz do Partido Popular no Parlamento de Galicia, Alberto Pazos, quen indicaba que o único interese que move o PP e o goberno é mellorar o sistema.
3: Nós non pretendemos controlar nada e creo que a Xunta está moi lonxe de pretender controlar nada polo mero feito de controlar. Simplemente recollemos a existencia dun problema que é evidente, que outros negan. Estaría moi ben que lle explicasen aos estudantes que están se a ver afectados por ese problema. Se eles consideran que isto é unha cuestión menor, alá eles. A nós nos parece que esta proba é unha proba importante para o estudantado, de enorme importancia, e polo tanto creemos que debe desenvolverse coas máximas garantías e intentando pois crear os mínimos problemas posibles a quen finalmente se ve afectado por esos problemas, que non somos nós. Eu, afortunadamente, superei a selectividade fai moitos anos. Pero hai rapaces que nestes días engaden a tensión dun examen que ten unha importancia francamente reseñable á hora de decidir o seu futuro e que estudios poden cursar, que o fagan coas garantías necesarias e que non vexan que se engade máis presión a presión que xa eles mismos se impoñen co seu estudio e co seu esforzo para superar nas mellores condicións esta proba.
1: E xornadas de movilización, xornada de movilización na provincia da Coruña, hoxe, por unha banda, están as traballadoras dos comercios do téxtil e calzado que agora trasladan a acampada que mantiñan na Coruña ás portas da Confederación de Empresarios de Galicia en Santiago de Compostela. Xa saben que están demandando un convenio propio fora do acordo de arte que asinou Comisión Sobreiras e que rexeitan UGT e CIGA en Galicia. E importante movilización hoxe tamén no metal da provincia da Coruña, con piquetes en Santiago, Coruña e Ferrol. Daza 8.000 traballadores están chamados a estas movilizacións. Luis Llera.
4: Volveu a haber piquetes informativos nas portas das factorías de Navantia en Ferrol e Fene, impedindo o acceso aos traballadores da empresa auxiliares, mentres que os empregados da empresa principal si poderon entrar tras un acordo puntual. Ademais, unha manifestación partiu dende o polígono da Gandarata, Praza de España, fronte ao edificio da Xunta, onde se levou adiante unha asamblea. Sergio Martínez, secretario comarcal da CIGA Industria, lembra que seguen a reclamar un calendario negociador coa patronal.
5: A que está a caer co tema da inflación e perdida de poder adquisitivo, temos o problema máis grande que seguimos a demandar de parte da patronal que nos poña un calendario de negociación, que a día de hoxe ainda non o temos. Quero decir, volvemos a estar como ao principio. Cuarto día de folga, 8 meses desde que se constituiu a mesa, e seguimos no mismo. O único que temos encima da mesa é que si seguimos en esta actitud, que a patronal di que o convenio será de aplicación no momento da firma, non con carácter retroactivo. O sea, que ainda está quentando máis o ambiente.
4: A folga, que cumpre a súa cuarta xornada, mantén a tensión no sector do metal e ameaza con alongarse se non se produce un